0: Ekyamagero ekyokubiri, Yesu alinnya mu ggulu. Yesu bwe yali asiibula abatume be, yabagamba nti, mugende mu nsi yonna mulangirire evanjiri, alikkiriza alirokoka. Owooluganda, mu kyamagero kino, Yesu atujjuze mwoyo we, tumalirire okubeera abaminsani mu maka gaffe, mu byalo byaffe, ku mirimu gyaffe ne mu nsi yaffe. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma ebikolwa by'abatume omutuba gusooka olunyiri olw'okuna omutuba kule 11.
1: Kaffe ali erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi.

0: ndiko mtukufu, nokuze kunokwa batukirivu, nekusonyiwe chebibi, nokuzukira kwemibiri, nokulamu okutaggwaawo. Amina.
1: Essaala ey'okukkiriza.

Mbalamusiza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa, twagala okubaako naffe bye tulambika kubikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe, kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo

0: Muñeca de Yesenia Fama, Radio Sapiencia, en Cruzea Magazine, en Surio Musiki, Nibia Mizanio.
1: Wani liza mwezi kwa sapuli, isale ya nefibikira maria, ya tulekira, iraja ya tulakira, mkusoma anga ule lunako. Tulioketo eteke mkulelezi wakwe, kare ni mtusome nga maka, akabondo, ikisomesa, ne parish. Atoso ulo kutisoma sechi nomu, mama bikira maria na kwa nukula, nga kulezo kufune emirembe, nuku agara kwa katona. Tosupanga sapuli ya nefibikira maria, wanukunguze ya magezi, chenda mumia, akatonyeze nya, fama. Radio Sapiencia, incluso ya magazine.
2: Banabikira mesapule. Bikira Maria, alinechifo chikulu nyo, uchibina